بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نف سکھ ایو من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہن کھڑا

پایا بن کرما ہور فرے کنیری مر مر جم میں چکے نہ فیری بکارا تا بک کماوے سکھ نہ کبھو پایا بہتے پیک کرے پیک تاری بن سب دے ہوں میں کنے نہ ماری جیوت مرے تا مکت پائے سچے نائی سمایا اگیان ترسنا

بندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

جت لائیاں تت لگدیاں نہ کھنجو تاڑا جو اچھی سو پھل پائندا گر اندر واڑا

جو محلہ چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینک چرنے جگ جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنک نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراست آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے

ہر جپ جپ ادریا سگل جہان پیرو میلا پنجواں اپنے داس کو کنٹھ لگاوے نندک کو اگن میں پاوے پاپی کے راکھی نارائن پاپی کی گت کت ہوں نہیں پاپی پچیا آپ کمائن رہاو داس رام جیو لاگی پریت نندک کی ہوئی بپریت پار برہم اپنا برد پرگتایا دوکھی اپنا کیتا پایا آئے نہ جائی رہا سمائی نانک داس ہر کی سرنائی راگ پیروں محلا پنجواں چوک دے کر دوجا اک اوہنکار ستگر پرساد سری کر موہن سگل اپاون نرنکار سکھ داتا

کو پروانہ، سارنگ محلہ پنجواں۔ ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس، پوگ امرت سکھ ساگر، رام نام رس پیون رہاؤ۔ سنچن رام نام تن رتنا، من تن پیتر سیون، ہر رنگ رانگ پہ

جن تن ترکا صاحب نہ جانیا سا بل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں ہم جن پگت سہاوی مکت پے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا دور

کفر دا اجو ساج صبح نواز گزارے جو سر سائی نانوے سو سر کپ اتار جو سر سائی

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنہ پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدہ عمل جتن سے دنی وچ درگہ آئے کم فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدہ رت فری ون کمبیا تپ چڑے چڑھ

آغز کتیو نہ جات کیم رس کرن کمل سن دامن بندیو نہ جات بدھے من درس مگ پاوت جرو نہ جات رہو جن دھور لگ نیند نہ ساکس بور چلے ہر پنتھ مگے نانک روگ دکھ اگمو چھدے ہر نام کھگ ادم کر لاگے بو بھاتی بچرے ان ساس بو کھٹوا بھسم لگائے تیرت بو بھرم تے سوکھم دے بندے بہو جتوا بن ہر بھجن سگل دکھ پاوتی جوں پریم بڑھائے سوت تے ہٹوا پوجا چکر کرت سوم پاکا انک بھانت پھاٹے کر کھٹوا سوئے ملے تلے تے اک اوہنکار ستگر پرساد اک من پرکھ دے آئے ورداتا سنت سہار سدا دکھے آتا

آد جگاد اناد کلا دھاری پرلوئے اگم نگم ادھرن جرا جمے آرو گر امر داس تھر تھپیو کرگامی تارن ترن اگ انت

کہے متھرا امرت بین مورت پنچ پرمان پورک گر ارجن پکھو نین ست روپ ست نام ست سنتوخ دھریون آد پورک پر تکھیں لکھو اچھر مستک دھرے پرگٹ جوت جگ